yoon wépp ak mbooleem foo xam ne ëttub lislaam nga fa nekk di dundal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Di leen nuyoo nag ci làmmeñu Serigne Abo Mohamed Khalifa.

xeytam ku fonk alquran la won mu jël ci kër gi def fi mbar mu yéme ñu déppé ko daré alquran ñepp di fi jàng alquran ndax bi fi jogé légui li mok

neena won nak yonent bi day amna ñeneen ñu bari ñukoy liggeyal waye nak yalla